0: 王金彪，哎呀，是王队长回来了，怎么？哎，怎么？
1: 金彪哥，
2: 王队长，
1: 金彪哥，金彪哥，
3: 队长，
0: 啊，队长，同志们，我不是在做梦吧？
1: 不是，金彪哥，你是回来了。韩书记呢？他怎么样了？
4: 是
0: 韩书记呢？不得了啊！
4: 什么不得了？
0: 彭霸天决定武更天把韩书记押到武昌城去。
2: 不行，咋的呀？
0: 队长，你快想办法吧，不然天一亮就迟了。
5: 对，
4: 是，
5: 我们一定要救出韩书记。
1: 是啊，
5: 我们去接龙。
0: 不行啊，不行！
2: 怎么不行？
0: 敌人防备很严，最好我们埋伏在半路上，等敌人押韩书记来的时候，我们再给他一网打尽。
5: 对，
1: 对，
5: 就这样，
1: 好办法。
5: 队长，你快下命令吧。
2: 是啊，下命令吧。
0: 对，晚了可就来不及了。
5: 刘闯哥，你快下命令吧。
2: 队长，你快决定吧。
5: 是啊。
0: 又是雷鸣，又是雨点儿，这
5: 同志们，马上说，
6: 对，好
7: 啊，好，
1: 金彪哥，你还是先休息一下吧。
0: 我不累，救韩书记要紧，我救不出韩书记，事不为人。走，赶快准备吧。
8: 好了，走，快点，船过来，过来，过来，过来，过来，过来，过来，过来，过来，过来，过来，过来，过来，过来，过来，过来，过来，过来，过来，过来，过来，过来，过来，过来，过来，过来，过来，过来，过来，过来，过来，过来，过来，过来，过来，过来，过来，过来，过来，过来，过来，过来，过来，过来，过来，过来，过来，过来，过来，过来，过来，过来，过来，过来，过来，过来，过来，过来，过来，过来，过来，过来，过来，过来，过来，过来，过来，过来，过来，过来，过来，过来，过来，过来，过来，过来，过来，过来，过来，过来，过来，过来，过来，过来，过来，过来，过来，过来，过来，过来，过来，过来，过来，过来，过来，过来，过来，过来，过来，过来，过来，过来，过来，过来，过来，过来，过来，过来，过来，过来，过来，过来，过来，过来，过来，过来，过来，过来，过来，过来，过来，过来，过来，过来，过来，过来，过来